0: партия мәркізі комитеті Шинжанға бекітіп берген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзлеп, Милләтләр Иттифақлығы тараққиятыны ілгірі сүріш қанунындағы түрлік белгілімлерінің әмәлілішіге түрткі болып, социалистік заман вилашқан Шинжан құрышыны күшлік қанунчылық қапалытыға игі қылыш керек.
1: Чин Шаучжан мұныларыны тәкітледі. Әр милләт аммысыны дәүләт еңі, фукралык еңі, канунчылык еңіні күчәйтішке, тәрбия арқылық етәкләп, милләтләр мұнасыветігі бөлгінчілік салыдыған, милләтләр сиясыны бұрымылайдыған қылмышларға қаршы, канун бойыча қәтті көрәш қылып, террорлыққа қаршы тұрыш, мұқымлықны қоғдашны, канунчыллаштырыш, дайымлаштырышны чоңқұр алғы сүріп, вәтәннің бірлікі, милләтләр іштіпақлықы, жәмиет мұқымлықны қоғдаш полат сепілі вә халық мұдапия сепіні мұстәкемләш. Жоңға мүлліті ортақ гәбдісі құрылышының пұқты алғы сүріп, Шинжанны мәдәниет арқылық озықландырышының чоңқұры елғы қойып, Жоңғу Шинжан районының тарихи, Жоңғу Шинжан районының дин тарихіні яқшы өгініп, оныңдың яқшы пайдылынып, милләтләр іштіпақлық тәрәқияты бойынша бәрпа қылышыны чоңқұрлаштырып, Гралашмы жәмиет құрылымысы вә мәхәлле мұхиті бәрпа қылып, милләтләрнің арылышы, алмаштырышы, жүғырлышыны ілгері сүріп, бәшіні қалыптың итірап қылышыны үзіліксіз күчәйтіш. Қанунчылықны қапалет қылып, ұқтысат вә жәмиетнің жоқыр сүпәтлік тәрәқиятыны қоғдап, мәвқәні, байлық үстілікі, район әвзәлікі, кәсіп асасы вә мұйетнің бәрдашлық беріш ұқтыдарығы қойып, Шинжанчы өзгечілік вә әвзәлікіні намайын қылыдыған заманы үйләшқан кәсіп системісі бәрпа қылышыны тезілетіп, еңі сүпәтлік ішіліп шықырыш күшілеріні шарайты қарап раважландырып, Милләтләр іштіпақлықы тәрәқиятының мадди асасыны пұқтылап, түрлік іждімайы ішлеріні күчәп яқшы қылып, тәрәқият арқылық қәліқ тұрмышыға тегімі яқшы нәп еткізіш, кішілер қалбіні мұжәсәмләш, іштіпақлықыны күчәйтіш, мұқымлықыны ілгір сүрішкі түрдікі болыш. Автоном районның милләтләр іштіпақлығы тәрәқиятыны ілгір сүріш қануныны, зычылаштырыш, әмәлілештірішіні елгі қойыш, конкрет чарысыны тез мұхакымы қылып түзіп, қанунчылық тәпәккүрі вә қанунчылық ұсулыдың пайдылынып, милләтләр ішлеріні идары қылыш ықтыдарыны күчәйтіп, милләтләр саастыки түрлік қауіп қатар, йошырын қауіпнің алдын еліп вә оны түгітіп, Шинжан милләтләр ішлеріні идары қылыш системісі вә идары қылыш ықтыдарының заманы велішіні алғы сүріш керек. Автоном районының мұнасыветлік рәхбәрлері, автоном районының мұнасыветлік орылырдығы мәсұл елдашла коллектив өгінішке қатнашты.
0: Станцымыз қәвірі. Автоном районлық партия комитетінің муавын шөжезі, автоном районның рәйесі Әркен Тонияз, 9-ші айның 27-ші күні, Илі Қазақ автоном областының Қорғас шәһри, Қорғас нахиясыда нұқтылық төр, санаат ықтысады, сыртқы ежеветіш, кәсіп тәрәқияты қатарлықларыны тәкшіріп тәтқи қылды. Байрам мәзгілді дәм алмай ішілген қызметчілеріні йоқлады вә олардың хал сорады. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің автоном район құрылғалықының 70 жылдығыны тәбрікләш пәалиетіге қатнашқан мәзгілдегі мұхим сөзі, мұхим жол жорығының рухыны чоңқұр өзләштіріп, автоном районлық партия комитетінің тәліпі бойынша ішлешіні алдыңғы орынға қойыш, батырлық білән алдыда меңішта чың тұрып, нұқтылық вәзіпе, нұқтылық қызметлеріні әмәлілештіріп, өнім яратышыны кәм көтсіз чың тұтып, жылдық нишан вәзіпені бүтін күш білән ұрылаш керек деп тәкіледі. Әркен Тонияз, Джонгу Еуропа нөветчі поезі түгіні мәркәзлік тарқақ тошуш тұташма линия құрылыш түрі нәқ мейданыда құрылыш әхвали докладыны аңлады. Әмді сүпәт бейхатәрлікіге хақиқи қапалетлік қылыш алдыңғы шәрдіде құрылыш мұдытыны тәтір санақ бойынша орылайштырып, құрылыш қадымыны тезлетіп, түріні балдыр пүттіріш, балдыр үнім ярытыш, балдыр мәнпәтінішке түрткі болыш. Ақыл порт құрылыш. Станцымыз хәвірі. Еуропа Иттіпақи тәрәп еқанда Еуропаға экспорт қылыдыған чегра сұрдырге емеклік ішлеп чықырыш карханаларыны әнгі алдырыш тізімлігіні елан қылды. Бордала областырекі Шинжан Шипа Сағламлық Емекліклері Чәклік Шеркеті бұ тізімліктің орын еліп, Шинжан тұхым мәсулатларының Еуропаға экспорт қылыны сахәзірге бошлықыны толдырды. 9-ші айның 26-ші күні Шинжан Шипа Сағламлық Емеклікләре Чәклік Шеркетінің сыйғына

0: Дәрежі жоқ.
1: Я бас жоқ.
0: Жоқ, жоқ.
1: Жоқ мы те?
0: Дәрежім жоқ, біздің тоқым жоқ, ашында.
1: Пантонын білмейсің ә? Ма пантонча. Мадамды бір көгенде кім я?
0: Ә, көгенде екен.
1: Шөл сумруқ
0: оқшытуды ғой, шыңыз түсіп кеткен екен шоқ.
1: Ә, шөл сумруқ, ә, мақұл, ә, шөл сумруқ мыш пантон оқмапсыз?
0: Ә,
1: неміш қылдық адам бұ?
0: Ә?
1: Неміш қылдық адам бұ?
0: Неміш қылдық оқымдым? Ой, жас оқмайма, ұшыржан, немді қылыс есім қалмы деймін, не?
1: Любейнің кім мыш Сычуан кірген уақытыда, Шичуан кірген уақытыда мыш Шичуан елші зор төп қошқан адам екенін білмепсіз? Любей, үш патшалықтың уақыты қысаны. Хәпліккен жұма ішқіп, қалыңызғы ішқіліп.
0: Үзбілдіған еләні, үзбілдіған ішілің сұрап, мән рас құмайым әуіне.
1: Мәне?
0: Әмәді тұғы.
1: Аңызла теп бұпты мәне.
0: Оху! Штапты.
1: Сұмырық.
0: Әйма толы еллап.
1: Сұмырық ятар әмәсі. Қызылтағы жылғысы әмәсі. Сұмырық иғар көттен.
0: Қызылтағы Сымырық еғар кетен?
1: Мені ұсымым, чәді сымырақ. Бажылғынан ұсымым, сымырық еғар кетен кен. Дейді ғо? Меші әді менің кен, немен болуға ақшай деп, дейді ғо? Лопнұрлық ла кенті ба, лопнұрлық ла кенті. Оның кен бағыраш ба, бағырашына айлынып, нем қысыңыз бағданы, үрім, яқы, үрім чәрші деймін, көрлі чәрші деймін, айлансыңыз бағал деп, дүгі де. Не болды?
0: Қат әстайды деп бәмейсіз ке.
1: Ой, ол тұзды кетіп та, аш жолының тәсірді қыраңа мұна? Бәкшіқ жолы тәсір қыпты, әй.
0: Тәсір қыпты, аш жол.
1: Гуанхуй көргім тәсір қыпты, азыр бұл.
0: Аш әтрап жолы бүтін тәсір болады да азыр. Итпақ жол, көріктің азды итпақ жол ема, өзінге жиын жол, ең жол әтті дегендік жоғым шындақ болады.
1: Әз көрілдің үрімчігі бағыча қыраң, адәткі вақытлады мәкелін байдыға жолды соңыз. Одақ бағылы болмасы меке. Бір әйелін ойлап бақай мәне. Ориолио ғода өлен маңсыңыз арлықты кі білектін маңмай сез. Жоқ ке.
0: Шауымы қашқайдың елу үшіре. Шау балан қызыл тұрақтан доңшың вәндан екі олдығы кәйтсе, елі шынында рауан. Үшіне үшірін бәме бәсаңлә мәкінді үші вақ бажық шөріп сечіме дейді жүмі шауымы. Андын Шинхуан әлі жүнбаңның олды қызыл тұрақ тосылып 5-ші башлангышына алдығы кепті дейді 932. Одаш, мен мүшіні алғантым деп.
1: Онда му, үнші ола дегдекін пейз емес ұйы деп езіп тұр жұма мұна?
0: Ашына дейді.
1: Мені мұда елірім бақ, мен алдын деп қойды, мен ұқмайым әмен беріп бақмаған. Дәкет жұмында қыл тордың көріп
0: қаған. Ма, ені құсын, бұл бал беріп бақмапты, шүржан, чө өз бағмапты. Лекен ашына чырайлық кен беріп
1: бақсаңлауымамды деп.
0: Бұ үйдем деп мұнда дегенде бұ бала десем сәл яшырақ алын сіз айтық.
1: Ма құтымы тек беріп ақмаған.
0: Ма қызыла дәң мен бұ бала дегенде.
1: Қызғал емес сіз.
0: Шыны оғылен кеп-кеп қығыл қоймай сіз.
1: Құшадын шықып кесе үрімчеді маңғанда көрліғы бағыл боламды. Болмайды арлықты кеу тұсыл қасыз.
0: Ауал сілі бір көріңла мүші тұр кіргізіп көріп мүші ярса беріңла бұмыз аяй бері ба пика ма үшірден
1: тұрсаңа. Мен тұлайдыға шомысайым бір мүнч олмеңіп бір мүнч май көйдіріп беріп кеп.
0: Ай тұлысаңлам тұланла чо есапта. Бақ шимали олей раван деген ұшырдымы шерәлі әвәтіпті жүмі? Тілі сізін тілі айтке бір ойлысам, тілі тілімімдір аз. Ешенің алдыды машиналай көп деген ұшырыны Алтын Сарай әвәтіпті жүмі? Рәхмет сізге, ә, қағар әпендім, сізгім әвәтіп қойымыз бана. Ой, мақыт қата кет қапты.
1: Хотен такси деп мақыл өзгетіп қойыл азер. Анды ені қарсақ. Шерәлі деген ағынымыздың әгер мақыл көсе. Мұш ағынымыздың ке вешенсіні мән құшу аса. Қаба найыстың бар көлгі бардыға елінің ке бәк мақты де. Шу ұшчырларыны бір егелі баққан болсам дейді. Шырәлі, онда болсам а вешеннің бұрдың дәпірәлі ма. Раван ем үзбәк яқшы бала, обдан бала. Декен Шырәлі сәл құтыр кәкілдіған бала. Алдың дәп қойылы Раван ем жұма? Білу алдыған бір елу айкен. Айлық құмыл тірекі маған.
0: Шықсы құнақ арсықтық тұнышмағал адамын арсық құнақ нем саммаған, шындықын бір елі.
1: Шындыған тұсы, білдіған тұсы.
0: Бір ағын әмді сұрсам, бәк чырайлық мәмәс ұйы, балдыр қош өп кетмә деп, мен шында дейді деп, ма ауыт бала кет шында депті.
1: Ма, Зайнап көл мүсір елі лапты, мін Бәк ішчі кіркетмә аладжыма, елін дәппәдім әмді, бәк ішчі кіріп бір елі кіркетмә. Хұшат тәріп, әқиқатан бәк чырайлық ке, дала

0: Қошыңдарын қарсы алымыз, мен риясатчы Яшар Ялқын.
1: Шындақ достар. Әмісі достарымызға бүгінгі программымыз орынлаштырылған мәзмұнлардың қысқыча хабар беріп өттіміз. Авал, Үрімчі Тяньшан халықара аэропорты арқылық чекарадан кірген шыққан жолаушылар саны 1 миллион адам қиттімден ешіп, бұлтырқыдан 60 күн бұрын 1 миллиондың ешін ішқа шүрді. Дәулет байрамы мезгілінде Үрімчі метро бірінші линиясының кечілік тижарат уақыты ұзартылып, метро әт сәхәр саат 0:20-ға қатынайды қатарлық құжырларының тәпсілатын аңлайсыздар.
0: Radio Sayayti sayfımızda bu yıllık dövlet bayramı da Köktokay'ın altın küz menzersizin huzurlanışını koldun verip koymağın diye mezmunu sözler verimiz.
1: Gönündak bu ustosla emdide kıtanla programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Seber üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kapalı.
3: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen muğlişini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfet veriştaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Hatnaş Sen'et Radyosu.
6: Oy, sabrınızda biz sırdaş.

0: Достлар, сапырыңызды біз сырдаш программысында амлаштыру аттымыз. Дамлық вейшин сұпымызғы кәген құчырларын ет көзіміз. Ахмет Жанның авазлы құчыр ба?
1: Салам, Риясы Тулай, яқшымсыла. Салам, Суапыр Тулай, яқшымсыла.
0: Құш кепсіз.
1: Қайсаген қара, қашқа көнсен айсан, қашқа шәрісі қарап маңайлы қош қолы сұралана, өтінші оқ.
0: Болды.
2: Болды. Бірінші номерлік такси дейді азыр яқшымсыла риясатшыла жидді ел хабар берей. Жоу-жаван, мүшу көрікнің асты, айдырымға қарап маңған үйліш көрікнің астыда бір қатнаш вақасы үз беріп тұш, шу сәбәблік елла тосылып кетіп тұ дейді.
0: Болды, болды. Достларымыз пайдаланға айсыла өнімлік. Әні башқа ма, әм деген достымыз. Бұ достымыз мүшу оқшашмаз мұндық жүр беріп тұ, бір емі
2: бұ. Бір екен шының айдырым қомаңыдыған достылар, балдыр өйден шыққанла, ә? Нұр.
1: Бәрізе түтті түркетшілі, өпшіншілі, үлқар бейрі, ұстықпақ келір, мұшқолық жан қызыл тұрақсың, дабыза қаратманға еліп бәк өзін ке,
0: ә? Бұлды. Мағадаван әзізе деген достымыз, жауыш өйенін ке, алдыды мен ұатқан достырымыз бос, бұл өпір ел қабір бәс боп деген мәнмішу. Үйкөне, әндікен парактикі қыған вақтым үшу, жау үш өйен парактикі қығантым деп, үшчір беріп тұ.
2: Әсіп қапсызды, яшылығыңыз не,
0: ә?
2: Әгер жау үш өйенді аштырап кетіп баған дұслау болса, сізге үшчір бәсін, әсіп елің әй шу вақытла, шу гүзәл минутланы.
0: Шу, ә?
2: Көнчі сізі Мәмәтжан дейді, яшауыр, бүгін Ақсының авас бек яқшы деймен дейді. Бүгін үрімчінің авасым

0: Бұзла диқтыңлады болу атқыны 107.4 қатна сәнет радиосының.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш программсы. Біздің бұл программымызны тірік вәт тірі тұғылырды мазарғы салған тірі соотеклік шеркте алай тәліп қылған.
0: Шындақ юқырқы бұл орынға чындылымыздың рахмет дейтіміз. Ондақ бос досла давамлық программымыз орылаштырылған мәзмұлан еткізіміз.
1: Аптоном районымыздыке жайлар күзлік құрылыш қылышының алтын мәзгеліні чығын тұтып, сүрәтіні тезлетіп, сүпәтке қапалатық қылып, ішіні пұқты қылыштек құрылыш ретімі білән, түрлерінің балдыр пүтіп, балдыр ішқы кіріштірілішіге пүтін күчі білән түрткі болып, юқыр сүпәтлік тарақият үшін күчілік қуат топлады.
0: Яқында дөләт электр тұры, Шинюен Шинжан Құмыл тартма су электр

0: машина, электр үскілдіріні орынтышқы көзләнді. Құрылыш планыға асасын, ел ақырдың бұрын, шыкенде 3-ші нұмырлық генераторлар көріпсінің генераторлар қаутыны құйыш, 4-ші нұмырлық генераторлар көріпсінің су турбысы қаутыны құйыш вәзейпісі тамамланды. Дөләт электр торы Шенюен Шенжан құмыл тартмысу электр станси, құрылыш бөлімінің муавы мудері Тон Фен түр шықы кіріштірілгенден кейін, еллік құттүрче ток тартыш мұқтарының 1 миллиард 368 миллион киловатт саат кетіп, Шенжанның еңі энергиясын ішілтеш, Шенжанның токыны сұртқы еткізішіне сіжіл ешіл қуат білін тәмінлайдығалықыны тоныштырып, мұндақ деді. Бейхатарлык ва сүпәтне баш урынга куйып, курылышта 2027 елы су саклаш, 2028 елы умум юзлык ишка кириштирип, ток таркытышка хакыйкый капалатлык кылыш нишанын ишка ашырмыз.
1: Бингтон 10-ши 181-ши түвән Шинто 300 мың киловаттлык яңа энергия кошылган энергия саклаш шамал электр туры нах мәйданда курылыш машиналары тәртиплек мәшгулат кылып, тур курылышы мукым элеп берилип атты. Төрге жәмі 1 миллиард 20 миллион мәбләк селініп, 39 шамал күші генераторлар ғұрыпсы құрылды. Нөвәтті шамал генераторы ұл тәктісінің 70%-ті. Бесім ашырыш пункті топташ құрылышының 90%-ті тамамланып, ток еткізіш линиясы омуми құрылышының 60%-ті тамамланды. Төр құрылышы нәқмейнаның мәсулі Ван Зайюн, Төр пүтіп ішләп шықырышқы кірештірілгенден кен, районның тарақият тіпіне, ешіл тарақият тіпіға өзгердішке күшілік қуат қошыдығалығыны бөлдіріп, мұндақ деді. Бұй ел 12-кен жайда тұнжық еттім торлаштырып, 2027-й 4-кен жайда пүтін сиғым бойынша торлаштырышыны мөлчәрілдіқ.
0: Түргі мәбілақ салғыч тарапының мәсулі Цой Джуйон мұндақ деді. Бұ түр ішләп чықырышқы кіріштірілгенден кейін умуми генераторлар сеғімі 300 мегаваттқа, еллық ток чықырыш мақтары тәхминен 770 миллион киловатт саат кетіді. Елға оттыр есап білін тәхминен 450 мың тонны карбон аз қойып берілді. Әмді достарымызға мүші тұрмышта қандекі яғыны қандақ тізгілләш тоғырысты бір түшенті беріп өткен болсақ.
1: Жық достарымызның қанды мүші яғы ешіп кетіш әквалы көрілді ә? Шыныңға біз қандақ олып тізгілләшіне дәппірлі әмні қазір ешкіміз.
0: Дәппірлі бөпті.
1: Бірінде, тойынған яғының қобыл қылынышыны азайтып, данлық сыраат, мейуі көктатларының қобыл қылыш мұқтарының көпәйтеш, айманат еғе, көкіс еғе, яғыда пүшірілген емекліктілеріні аз еш, мейуі көктат, данлық сыраат, яңю ва білік түрлеткілеріні түрдіке мүші емекліктілерін көпірек еш керек.
0: Шындақ, оныңды машығаны мүші әр күні 30 минут пияды меніш, асты үйгіріш, су үзіш, велспіт меніш дегендік, ұттырхал сыжылықтыке әркетләні ішіліп беріш керек.
1: Чоқым тамақ ташлаш. Арақы чек қойуш. Яни тамақыны пүтілләй ташлаш вә тамақы сіздің өнімлік сақлыш керек. Арақ чешке чек қойуш тәшәбіс қылынды.
0: Мүштірләнің іштедің мен үшіншісін ән қолаймады. Растемсі мүші тамаққа, әмді жақ досларымыз мүші өпкеге зиялық деп ойлайды, лекен өпкедің башқа мүші қылқан томыр, жүрек томырлығы мұ, тәсір интайын чоң кен дослам.
1: Тұғыра.
0: Оның машинаны мүші бәдән иғырлықыны яқшы тізгілләш керек. Семізлік қандыки яғ метаболизмның бейнормал болшетке мойым қатарлық амыл есапланыды.
1: Бәшінсі мүші қандыки яғ мұғдарыны қарарлық алды тәкшіртіп тұрыш керек. 40 яштын ашқан әрлер вә аяларға қандыки яғ мұғдарыны әр елі тәкшіртіп тұрыш тәвсия қылынды. Артырия, ботқысыман, кетишиш мәнбәлік жүрек қан томыр кесілі беймарлары вә бұқыл кеселгі ғырыптар болыш қауіпі еқір кішілер қандыки яқ мұқтарыны әр 3 айдын 6 айғыжы бір кетім. 20 яштын 40 яшқычы болған құрамығы еткерлер қандыки яқ мұқтарыны аз дегенде әр 5 жылды бір кетім өлчеп тұрыш керек.
0: Біз 5 жылды бір өлтісек болды кенде.
1: Әмді сіздің мағу бәдінің үзіләні 5 жылды бір өлтісіңіз боламын. Мән сәл қосақ савалды, мән 2 жылды бір өлчеп тұраймын.
0: Ашта ақылым. Тиженгі бағдыңыз ба?
1: Надық бағымды.
0: Әнда осы мүшіні мұқитіп біз тәш көзсек болғыдек.
1: Аба қоқуаты мәмді қанды яғу қасы.
0: Қоқмаң?
1: Мұндан болмас әмді шынанға ұрқылаты мә азыр. Анчы жықылығы майлық тамақланы емей. Шо көктатланы, мейвичі үйләні, мандалық сыра әд, яңы ел бейліқ түрткілеріні көпірек ейдеп бейліқ күні чаушық беріп бір мұч бейліқ үлі шаға келдім.

аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлып қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программасы.

0: بابای با خوش خبر تو پیش دیتا تا خوب باشی خوب
1: پیش
2: Дойынды немеләні көрсізген таң тел қып күлгініңіз күлге?
3: Әй, ма президентті түтіп қатма сәнәт радиосының дойындық мәзмұнлары бәк қызық жыма. Ма риясәтчіләнің нәхмейдан юмырлары қызықарлық параңлыр жо тәхі.
2: Ә, шындақ му? Оныңдың башқа қатма сәнәт радиос болған декен, яны қатнаш қала қыдар ұшырламы бады?
3: Ой, шындақ ұмбай, ішкіліп мәзмұны бәк сәрқыл жыма.
2: Ә, маңамы қитіп берің әмсі?
3: Әкеліңа телефонна. Ә, қарап тұрыңа, мау іздеш рамқысыға шиеджи 1074 деп ялсақ. Ә, маңында чықты мана. Ә, әмді ма баш бәткі кіреп, сол тарапке мау гуэнжу деген хатны бассақ, пүтті мана. Тұтыңа.
4: Мәні бі тұрмышыңызды ке шаттыққан.
5: Бейджан вақты саат 14.
6: Saybağ rayonu Jujang yoludaki avat orınğa jaylaşqan. Atrafıda top sitish bazarı bar. Avtomobil toqtutish qolaylıq. Nəpis bezelgen. Üskünləri toluq. Kiripla ticaret başlığını boludğan 500 kvadrat metrlik aşxana ijarğa berilidi yoki setilidi. Alaqılış telefon nömrə 181 99 89 16 18.

0: еңгідің базақ саған пәсіл рам ішчемлікінімі дозлаға алай тәвсия қылдық. Мүкапатлар бәк қатта ағызын ашқан екен, ағызды кем ау арбиманы сома қысыңыз қатты мүкапатла сақлап тұрдым. Сіләне, ашу қатты мүкапатның егіз бөп қылышыңызды чен қалбымызын өмет қылымыз. Тәлің сынап еқін. Қане, давамлық мәзмұлырымыз құлақ салсаңла, ұқтиярлықымызды бір сат вақыт ба? Ел ұшырлары берішін қалайдыған дозла. Қатнашқай сұрайдыған суалы мәсілетілі болса, отыр қойсаңла болды. Шинжан 1074. Сіла үшін ұласыметті. Қане, мәрхамет. Чоңла яқшы, баллы яқшы, өйшчеміз яқшы, қырындашларыңыз. Құлым қошыларыңыз, оң сол, сіздің ұдыл қошыныңыз жоқ, Ақшан. Оң тарап, сол тарап күтік қалла, дұң мәлді күтік қалды, яқшы ма? Салам деп қойын, ма? Құндыз қыз салам ет дейді. Адыл кейімдер. Сесим олның алды жұнда раван дейді, Тұқыр, Такси, Роз, Чан, Шаушимыр тарап елі раван дейді, рахмет. Бұлақ пеші көчелері раван дейді, Абдуның үшірі, рахмет. Нұр.
1: Юқар берісе, шымалы Санфанго еліріні қошшығынысы, машин аз рақ көзбекін тұсайшыға.
0: Болды, көптің көп рахмет. Коилон шарқы елі жұнда раван деген үшін тапшырып алдыға. Көптің көп рахмет.
2: Үргіз 7-4 қатнас сән әт радиосың.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың боз қан жерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке, әмді мә ішілтіпті ма? Бұны деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы яңыны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.

0: Телефон номерінің базарда сауда қымыты болады. Техімі мойыме, азыр ян телефон номерға банка пұл төләш бастысы бағланған болып, дәліліш номеріне қобыл қылғылы болады. Мал-мүлік бейхатарлық білен бейвасты бағланады. Шоң біз ян телефон номеріні ішілтіш оқуқи, характер бойынша варыслық қылышқы болмайдыған оқуқы тәуі әмәс деп қараймыз. Қанында ян телефон номеріні ішілтіш оқуқығы варыслық қылышқы болмайдығанлығы енің бәлгіленбеген. Омы, характер бойынша варыслық қылышқы болмайдыған мал-мүлікке тәбә әмәс. Әқтілеп қанун дәсторының тордыки мәуім мал-мүлікні қанун қоғдаш принципіға асасан, ян телефон номеріні ішілтіш оқуқи мәуім мал-мүлік категориясыға кіргізіліп, варыс қанун бойынша варыслық қылсы болады.
1: Вин әпәнді вә оның ішкі адысы бірінші рәттікі қануни варыс болып, анысының ян телефон номерға варыслық қылыш хоқуқығы еге. Зады кім варыслық қылса, техімі әқылғы муапық болуды, сотчы мұрасса іп барды. Сот мәкемісінің мұрассаға риясатчылық қылышы арқылық, вин әпәндінің анысыға асаслық қараш мәжбүретіні ада қылғалықы. Шының білен білі, ішкі адысының бұ нұмырға варыслық қылыш хоқуқыдың өз ұқтиярлық білен ваз кәшкәлігі көзді тұтылып, ақырыда сот мәккемісі әқтіліп мұрассан намысы чықырып, нұмыр ішлеттіш хоқуқыға вин әпендінің варыслық қылыдығалықыны муайенләштірді. Вин әпенді бұ мұрассан намыны іліп, шу күнілам тижарат содығырының кеніғы беріп, игідарлықыны өткәш рәсмейтіні бежір әлейді.
0: Вен әпәнде ян телефон номерға варыслық қылған денкен, ян телефон номерға бағландыған бәзі оқуқ мәнпәтләні өз бешімчілік білән біртірәп қылсы боламды. Бұның да чәк чегіріне еніқ айрыш керек. Ян телефон номеріні ішілтіш оқуқыға варыслық қылыш бағланған үшінші тәрәп есабатыға варыслық қылғанлық әмәс. Ян телефон номері пәкәт тізімлітіш намы. Әрқайсы сұпа есабат номерінің өзінің абонт келішімі ба. Есабат номердегі санлық мәлімат мәуім мал-мүлікні қандық біртірап қылышта сұпы қайдысы бойынша іш көріш керек. Оныңның башқа, әгер есабат башқыларының хоқуқ мәнпәтігі четілса, яки сұпа өтініп берішіні чәкілсе, сіз мұ рая қылышыңыз керек.
1: Сот мәкемізі бәкәт телеграф мұлазымет тоқтамыны ішілтіш хоқуқи мәселісін ұлам хәл қылыдым. Хоқуқ дайырысыдың халқып үшінші тәрәп сұпсыны башқұрмайды. Бұ дилоны мисалға алсақ, вин әпәнде анысының ян телефон номерға варыслық қылғанден кейін, номерға бағланған вейшін, пұл, қапчықыдекі мүлік, карты боқтысыдекі етібар беріш, карты білетіні қандақ бір тарап қылыш тоғырсы да, ішкі адысы білен мәслихатлеші керек.
0: Ян телефон номерға қандақ варыслық қылыш тоғырсы да, сотчы мұндақ әскерді. Ян телефон номеріні ішілтіш хоқуқи мұрас болып, бірінші рәттікі варысла баравар варыслық хоқуқыдың бәхірман болуды. Бірлі варыс өзі тижарат саудагерінің қишығы беріп, игідарлықыны өткеш рәсмейтіні бежірішкі болмайды. Варыслық қылыш ұсулы тоғырсыда барлық варысла кеңішіп бірлік келіп, варыслық хоқуқыны өкімет куақықыдың өткізсе, яке дәва қылыш арқылық сот мәхкемесі өкім чықарсы болуды. Оныңден кейін варыс өкімет куақықы хейті, яке сот мәхкемісінің күшкі іге қанын өчетіні іліп, тижарат саудагерінің қишығы беріп, тізімні өзгертіш рәсмейтіні бежірсі болуды.
1: Сотчы мұндақта әкіледі. Ян телефон номерға мал-мүлік вә салахиеттің ібарат қош қымбет үйекленген. Варыслық қылғанда әм қанунға хүрмет қылыш, әм айлы инақлықыға тән етібар беріш керек. Кейін келіп чықыдыған талаш тартышына азайтыш үшін алдын вәсият қалдырыш қатарлық ұсылла арқылық мәуім мал-мүлікке варыслық қылыш орынлаштырышыны айдынлаштырышқы болуды. Тижарат саудагерлерімі мәуім мал-мүлікке варыслық қылыш мәшғулат қаидесіні мүкәммәлләштіріп, варыслаға қолайлық болған игідарлықыны өткәш жолы азырлап беріші керек.

Достлар, аңлаватканыңла, 107.4 Катнаш Сәнәт Радиосының сізгі рәхмәт әйткен бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Программамызны Тырыт Соды Чәкілік Шеркеті алайды тәләп қаған. Достларымыздың ке ұшчырларығы бір қарбей тәйлі, Зөхре, Қайсар, Аял қатарлық достларымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерінің қалдырыпты. Тілсім, мен яны келдім сілігі пұтлышып депті. Әргіз ондақ демен. Ешкен-ешкен ке пұтлашмайды. Өзіңіздің қатты ондақ пұтлышып қалмам меке деп. Еш қачан онда ойлап қалмаң жүмі. Қош болыңыз программымызды аңлысыңыз. Найты, Йорық, Азады кәбиятта. Мен аң мойым аңлығышыларының бірей деп ұлтырып, өзіңіздің ашта етірап қып тұрып аңлышыңыздың тәусия қылымыз жұмы. Әргіз пұтлышып деп ұнда демен. Пұтлашмайсыз. Досыландық болса, мәзмұларымызны еткізіміз. Бір қат шорпа оныңға бой әрінің мекіріні есқалдорды. 9-й айның 25-й күні Вухау қызметташылары білен кәнет кәшілік педайла қапалытты пағалетін тамамлыған декен, тәкіліпкі бина ән кент ахаларының өйді жәмбұлыш тамықы еді. Шо күні кәште о есіл тамамланы сөрәткі тартып болған декен, досла чәмбіргеге ай нұры иллық, чырақ нұры еқімліқ, яқы юрта әмейер мехір мағабәткі толған дәп елді. 23 жаслық Вухау Чинкай өлкісінің Шенің шәһәрде тоғылған. 2025 жылы 8-й айда о Тянжин соды дашуысыны бүткізіп, Джин аясыгі беріп, ғарби район пиланы пидайысы болды. Дәслапта бұя кәгенде ел бойы деріз сұрдады ке чөллік вә тұташ кеткен қарлық тағылағы қарап, көңілін бір қейл ерін болып, дәмаллыққа күнәмейдіғанда кес қылған еді. Деді ұқау. Болып мұ қызмет жарияныда о асас қатлам қызмет тәртіпіні пішіқ білмәсілік, бір тұташ пилаллашыны вә қызметләні ұдыллаштырышыны білмәсілік сәбәбідін қейлілі қиналды. Әр қатым түн нүспі болып, әл айығы бесіққанда оның ғанғыраш вә ялғызлық тұйғысы баған сірі күчіп кетәді. Бір айден кейін жыңна аясының күзлік алқатлары мәркәзлік үзіш мәзгілігі кірді. Вухау қызметташылар білен пидайы салайеті де езілағы түшіп, дейқаллағы ярдан беріш пағалетіні қанат яйдырды. Бұ оның түнжі қытым, чоң түптіке 75-й мәсулатларыны үзішке капалатлық қылыш пағалетіге қатнышшы болып, тұташ кәткен алқат етізлері. Әр қайс ұрылладың кәген пидайыла қошынығы қарап, о ішланы қандақ тәқсім қылышны, қызметләні қандақ ілгірі сүрішіні біленмей, 70-40-да бір мәхәл тұрып қалды. Бұл жағда қызмет іші Ваңян оныңға муаппық тәкліп пікірләні беріп, оның ішланы тәқсім қылышыға ярдан бәді. Вуха оның етекшілігіде маслаштырыш, пилаллаш, іш тәқсім қылыш ұсылларыны астаста егеледі. Әмгек арлығыда о астаста өзіні құйветіп, дейқалла білен чақ-чақлышы пікір алмаштырды. Қызмет ташла ара тәшәбізгарлық білен чықыш білік әтті. Яна 75-ті олтырып, адды ғызалынып, 75-дегі тұрмыш нұмы ес қылды. Вухауда жыңнайясыды қиліш ойыны пайда қылғыны 2025 жылы дөләт байрымы мәзгілдегі бір қатымлық еғіліш болды. О күні ятақта о өз ялғыз қаған еді. Қызметташылары оны жыңнайясы Ақчы дейқанчылық мәйданыдегі алқат өстіргіші дейқан Ақчан Серік айлысыға мехман болышқы тәкіліп қылды. Бұл Вухауның түнжі қатым Шинжандегі азсаллық милләт аммасының үйге беріп байрам өткізіші еді. О пакиз, рәтлік ойлығы кірішігіла, Ақчан оның алдығы күліп чықты вә қызғылық білән оны өйге кірішік тәкіліп қылып, егет, түзіт қымман жұмо, немі егеніңіз бос дәвірін, біз сізге етіп беріміз, деді. Бұл сөз Вухауның қалбедегі жеделікні пәсәйтті. Үстәлге саңза печін піранек, құрық мейвчі вә, еңі мейвчі вә. Вә мәзілік қой көші тізілған болып, Ақчан Вухауның ченісіге тоқтымай чай құйып тұрды вә қормыланы тартынмай ешік тәкіліп қылды. Яны тәшәбізкарлық білән оныңға кәнітнің тарақият өзгіріші вә тұрмыштеке қызыққарлық ішіләні сөзләп бәді. Ақчан Вухауның ерақ жайдың кәйгәлікедің қабар тепіп, оры чықып тұрған қой көші шорпысыны оныңғы сұнды вә тамақладың көпірек ешіні табылыды. Әмді, балам, сіз оғлымдың бір яш кішіккен сіз, тартылмай ұлтырың. Бұның деген өйімізге давамлық кеп тұрың. Бұл мұ сіздің өйіңіз, деді. Адды сөзлі Вухауның көңілі деке ятсырашыланы түгетті. Көпчілік параңлашқан сірі чықшып кетті.
Айны чагда уланың самими көзлерге карап, ысык кой көш шорпысыны ичип, ичимдеги буярги күнәмәслек ва ятсыраш туйгуларымнан хәмиси бирақла юқап кетти, диди Ухау. Шуныңдан кейін о өзіне яқы йортлық деп қармайдыған болды ва буярның адамларыға, авасыға ичек ішіплік кетти. Шуныңдан кейін мәйлі қызмет яки тұрмышты болсын, Ухау әмі ішқа актив юзленді. O, Jingnayasi Toli Bazardiki, Chishang, Pidaila, Mulazmet Etirdi. Ve Jingnayasidiki Eido, Gangwen, Kızılkırıs, Pidaila, Mulazmet Etirdiki koşulup, vaxtı bozula türlük amibi mənfəətdarlıq paliyyatlarına qatnaşdi. Yaşanğalla sanatoriyasiga berib, yaşanğallağa oyun qoyub bədi. Məktəblərə berib, pənni umumlaşdırış təşviqatını qanat yaydırdı. Tarixçilik ailələrinin alqat üzüşüge yardan bədi. Әрқатымлық пидайла әмәлеті давамыда мән шу жайдығы кішілінің тәбей қызғылықыны чин көңілімдің есқіліп, ғарбы районда елтіз тартышының әқиқи әхметіні түшендім. Шинжандығы кәжірмішілі тұрмышымны еұрытты, шындақла қалбымны үлітті, деді Ухау. Бойыл оның пидайла мұлазыметті мұдыты тошты. Білік әгәлләдің бәзілі юртуға қайтышыны талыды, бәзілі шәхірге атланды. Әмма Ухау мұшы ерді қелішіні талыды. Yeni bir növətlik Qərbi rayon planı pidayları cınqı yetib gəlgən günü, o təşəbbüskarlıq bilən ulağa özünün hikayesini etib bədi. Onun avazı caranlı qəm qətdi idi. Közlürdün ümit uşqulları çıxıb durduğan, yol içib mağalaydıqan, reyallıqqa batırlıq bilən yüzünləyləydiqan və mərdanı tallaş elib baralaydıqan buluş yaşlanın ən yaxşı altıdır. Bir qaça qoygüş çorpısıdın şincanlıqlarının çunqur muhabbetini isqildim. Балам деген сөзден хатыржам макан тойгусуна таптым. Гарбы район планы ялгыз жолго чыгыш болмастын, балки авлат мавлат яшларнын давамлык атылынышы ва авлаттын авлатка давамлаштырышыдыр, деди о.

Достлар, жұл білән, бүгінке сізге рахмет айтқым бар программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып алған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтші мұхәрір Рамиля Абдымет.

Сөймілі кичік досласла ән қызқыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұланы өзігімі жәсімліген Гүлғұнчыла программысы бүгін енді қытанлары сұнылды. Программымыз не ақтырып аңлыға

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.
1: Сөйімлі кичік тосылар 107.4 қатнасы нәт радиосының келгіншілер программысын дауымлаш тұраттымыз. Бұ программымызны түріт соды чекілі жеркеті алайды талап қылған. Кичік тосылар әмді де қытанлады болдығыны мәктәп ішчей сұрты да сәйіпсі.

тырыш юнылышыны тоғыр тапа алайды. Бүгінгі күнді Шинжаңдығы нұрғын ұттыр башланғыч мәктеп вәді ашуелар ақыл тән тәрбиені күтіп алды. Әрхіл әқлі иқтидарлық үскінділер, рақымләшкен мәшіқ сұпылары тән тәрбие мәйданыға кіріп, әмәлі тәнеркет саллық мәлуматлары арқылық сабақдашларының ұлми бәден чәніқтұршығы ярдан бәрді. Санжы шөйенінің бір үріш еп-еңі ақыл тән тәрбие үскінділері таңшеп селінуатуды. Патарда ішқ көріштүрілуді. Көпчілікнің әр күлік әркет жоғыланмысыны әр вақыт көргілі болуды. Көпчілікнің әр күлік әркет жоғыланмысыны әр вақыт көргілі болуды. Шинжаң сақ жүйенеде ақыл бәден ықтыдарыны сынаш мәшік қылыш сұпсының ішқы көріштірілігінге 2 елден ашты. Сабақдашлар ян телефонда бәден ықтыдарыны сынашының алдын келішіп, өзінің түрлік нәтижелерін тәкшір әлайды. Ілгірі бүтін мәктеп бойынша бір қытымлық бәден ықтыдарыны сынашын тамамлашқа топ-тоғыр бір мәусім вақыт кетеді. Азыр пақат бір-екі аптадыла әміне тамамлығыл болады. Нұрғын сабақдаш өзлерінің бәден ықтыдарыны сынаш нәтижесінің көңілдегідек әмәсілікені байқап, саллық мәлімет әскертмісіге әгішіп, чынықшыны күчәйтіп, бәден ықтыдарыны аз-аздын өстірді. Шинжаң құрлыш өйені мәктәп тәнәркеті әпчістін пайдылынып, сабақдашларының үгіріш мұсапысына қаттырлыды. Үлгірі сәхірді тән тәрбия мәйданы жімжет еді. Азыр, әр күні 100-ден артық сабақдаш сәхірдік қояш нұрды үгіруді. Узунгы югурышның бәден өлчәш нәтижесі му барған сыр яхшы болмақта. Коншарна айелі Гуанчжоу Шинчон тәжірбі ұттыр мәктіпі тәнәркет тегімі қызғарлық болып, мәктіпідікі тәнәркет тегімі қызғарлық болып, тәнтәрбе мәйдандығы әқлі иқтадарлық тәнтәрбе үскілерді чырай тонтып, сынақ еліп барғыл болуды. Арғам тісәкрәш, тік тұрып ирақ сәкләш. Қорсақ қатлаш қатарлықларда машина автоматик нәтижені хатырлайды. Яна әркетінің қайырды қата ішкәлдігіні байқап, әскәртіш беруді. Мәктеп қорғысыдегі чоң экранда тәнәркет тізімлік тәкірар көрістіліп, толып ташқан махарет көрістіш кәйпияты көпчілікнің тәнәркет қызғылығыны қозғады. Ақыл тән тәрбие мәктеп тәнәркетін өзгертмекте. Асалық мәлуматлар көргілі болдыған ілгірләшке айланды. Барған сыры көп яшылар өсмірлер «Мені чынық тұр» дейдін, «Мен чынық мәңге өзгерді». Қайт-қайты үйгіріш, қайт-қайты сәкрәш бәдінімізні күшлендірді. Шынақла, тәнәркетінің құшалықыны ұрғытуды.

Бейжин субымызға қарайдыған болсақ, достларымыздың Бадам такси біз давамлық радио алдыда деп сөз қалдырыпты. Абдыримжан деген достымыз Қашқар шәһәрінің Юмлақ шәһәр жолдар қойыш жолынышта Раван деп жолық жүріп беріпті. Рахмет тапшырып алдық. Азырның өзді харейттідің Үрімчі шәһәрінікі жол ахвалыға қарайдыған болсақ, Итпақ жолының Минхуа көтісідің Хыпин налуғычы болған жәнуб шимал жолынышта мүш автомобилла бар қадар көп юриш астыке, оның да машқы яна мүшу Хытан Нәлу қошымчулы, Сай Джанубы елінің кем шу қошымчулы. Гуанхуй көрікідің Хоңшайын елі қарап маңған Джануб Шимал елін үштіму, автомобилла бар қадар көп юриш астыке. Оның да машқы яна мүшу Йөзінгі көтісінікі бұғды елідің Хыпин Нәлуға қарап маңған Шарахарып елін үштіму юриш сәл аста. Йохау Джануб елінің Минуя ғарып елуді, Шингмен ғарып көтісігі қарап маңған Шимал Джануб елін үштіму юриш астыкен. Досларымыздың кеміш елуқ жүрлердің үнімлік пайдалышын үміт қылымыз. Оныңды машық ене ең елуқ жүрлер болса вешен супымызғы. Елішінімі қызғын қаршалымыз супымыздың нөмірі XJ1074 FM.

0: Достар, 107.4 қатынас сәнәт радиосының қатынас линиясы программасын дамлаштыру аттымыз. Бұл программамызны иғыз бойшылық сағыламлықығы көңіл бұлдығанларының яқшы талышы Шинхуа Джанобы елді ки, шақсат иғыз бойшылық амбулаторийс алайда талап қылған ала қылыш номері 0991-322-98-98. Мәмәтжан Сақчин мүші үйқұр сүрәтлік таш елді қатынаш вастысығы ұлттырып кету атқанда мұбады мүші бей арам болып, кеселік әхвалы қозғылып қалса, қанда қылыш керек. Үнімлік бір тарап қылыш ұсулы тоғырысты бір шәнті беріп өткен болсыңыз?
1: Болды. Бұшу біздің юлладың толып бізге ұшырап қалдым үште әхвала. Жүкір сәт таш елді кету атқанда мұбады бей арам болып, кеселік әхвалы қозғылғанда алды бұдан мүші опырға өзінің мүші әхвалын түшендіріш керек. Бейарам болады ма деп түшендіргендіккен шопыр достарымызма жұқұрсат таш елді қалаймыған тоқтамастын ең яқын шығыс егізі яки мұшы бейқатар тоқтыш орны ба арамелеш пунктілерге ба беріп шу жерде кеселдік ахуалы қартта әгер жиддей құтқызыш лазым болып қалса жиддей құтқызыш 120 телефон қылып өзіміздің тұрып жатқан орнымызды түшендіріп шыларға әуетіп шу жерге келіп 120 жиддей құтқызыш машинасы кеселінің докторханың елпасы болды. Әргіз мүші жүкірсат ташылдығы, мен бейарам ұп кеттім ғой, мен немі құп қалдым ғой деп ла, қалға еді тоқтап ла, бір тұрап қысақ болмайды. Жүкірсат ташылды жидде ахваларын тақалдыр шылды, немі кешілді дегенде, мүші жидде машина бұзылып қаған қатты маңамайды қан, мұштақ ахвалады, мүші жидде ахвалда тоқташы елда тоқтап машины кәшілерін бір тарап қысақ болды. Оның басқа ахвалада, әсігім кеп кеткенде, қосқым ағырып кеткенде деп, қалғанша жұқұрсат ташылар тоқтап нем қысақ, машинның ке, бұшы еллада сүретті әлші аппаратлар ба, машинның кеміше тұрғатқа вақытыны бір мұнты ашқанын келі, автоматик сүретті татып, жұқұрсат ташылда қайдықлап тоқтыған деп, оның жазасым еғірі, 9 номер 200-ден жәрімаңыз ба. Шоң шопыр достарымыз әргіз, бұның сәл қармасық керек. Бейхаттар ашу тоқтыш орныға арамлаш пунктілігі бағанын екен бір кейін қадам бір тарап қылшын шүйәді қылыш керек.
0: Болды, рахмет. Онақ болсым үші ене давамлық суаларымызғы бір қарсақ. Юқыр сүрәтлік таш елда автомобіл әйдәп кеті өттіп линия өзгерткенде бұрылыш чырғын мұддәттің қанчылық бұрын яндырғанда андың гүріш бейхаттарлық еге текім қапалаттық қылғыл болуды.
1: Бұл біздің кем үші бірінші түр шопырлық имтамының бірінші түр имтамының бағы бұл сол. Мүші 3 секундтың ашқан некен аны үйінші өзгәрсіз болды ол деп. Біздің машиналар қай түсті мүші алды кейіндік машиналағы чоқым мүші арлық вақыт арлық беріш керек. Біз үйінші өзгәртілдіғанға мачырақын оған некен алды кейіндік машиналағы көріп, әңкас қайттырып әмін машина үйінші өзгәртілдіге ел бере, яки мен нормал сақлап маңай деп, мүшлен өліш болғыдайк, вақыт берішіміз керек. 3 секундты еш керек. 3 секундтың аз болып, еліш өзгерткенде, бұл қайда қылап еліш өзгерткен көрді.
0: Болды. Юл сызғы білен, есіп қойған тақта сызғы бірдек болмыса, қайсының ғыру айқылымыз деп, бір достымыз сұрапты. Бұндақ ахвал
1: Yolsuz kıbılan tahtayını birleştirip durup işlettiniz. Bu bir sinem kop kalsa bu çokum müş bilekte belki müşü hatalık gibi çıkanlık buldu. Eğer müşte ahval alıp çırganda şu ahval tevallikteki katına sakçı organlarına inkas koysak buldu bunu.
0: Buldu. Ma wu Xinjiang Zhonghe Lüsuo degen dostumuz 9月 30 号 Shanggao Su 10月 1 日 go shou fei zhan shou bu shou go lu fei deb siz.
1: Бай деген екен, шыққан уақытты ке, шу уақыттың 10-ін жайын бірін өзді, әші әқсіз уақыттың өзі де шыққан болса, әқсіз мүні өрді деген.
0: Шындақ. Мәметжан Сақчин мүші әмді қазуын тәвәлік кетке ел бүлігідің өтідіған шопыр достарымызға, яны қандақ бейхаттарлық тәусіяларыңыз ба бір аңлап баққан болсақ?
1: Болды. Біздің ке, қазбаның жүкірсат таш елінің ке, ел қатнаш мұйтты бір қадар қалайым қарақ. Жүк машиналарым ба, мүші үрімтеді.

0: арасында алмаштырмыз.
1: Таңқыштын қаптымы қапат? Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яны мұй оқыр көтірілді? Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Таңқыштын қаптымы қапат? Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яны мұй оқыр көтірілді? Рухия Абыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік бұл қапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: 2026 жылдық Шинжаң өктәбір халықыра автомобил көргәзмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжаң халықыра көргәзмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл еңдіктіке автомобил көргәзмеде намайян қылынады. Түмән йөнлік дөлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десіңіз, өктәбір халықыра автомобил көргәзмісіге бейірі. 2026 жылдық Шинжаң өктәбір халықыра автомобил көргәзмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжаң халықыра көргәзмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл еңдіктіке автомобил көргәзмеде намайян қылынады. Түмән йөнлік дөлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десіңіз, өктәбір халықыра автомобил көргәзмісіге бейірі.
3: Ебек елдегі Норки мәркізі, Тияншандегі еңі сәпәр, Шинжаң, Хайның Норки шәрдісі 9 айның 28-ші күні тижарат башламақшы. Орны, Үрімчі Тияншан аэропорты Т2 аэробинасына, Яурупа Асияның моды мәркізі, сүпәтлік мал модыны, гүзәлікні намайян қылуды.
4: Досла 107.4 қатына сәнәт радиосының қатынаш линиясы программысыны дауымлаштыру аттымыз. Программымызда біз ғазырның өзі дәмшу. Үрімчі әрлік оң айдарысы қатынаш башқұрыш тармақ әттірді үйқұр сүрәтлік үл. Қазы вән чоң әттірдідің Мәмәтжан Абдүшкір сақчы білін сөхбәтті болу аттымыз. Абайдың бері досырымызды мұнырғын суалла айтып келді. Өзіміз таярылған суаллағымы Мәмәтжан сақчы интайын. Яхши эстайдыл жауап бәді, достарымызмы өнімлік пайдыланды деп ойлаймыз. Әмді Мәметжан Сақчы, ақырды мүші көпчілікке әскертедіған, яны қандақ әскертмыларыңыз ба, төләт байырымлық әмді дәмеліш мұй етіп келай деп қалды, абай мұ суаларымызды деп өттіқ ликен әмді азыр, яны радионы ечіп алаватқан достарымыз боп қаса, шулағы мұ яны бір әскертіш беріп өткен болсыңыз.
5: Болды. Мүші жүгірсәт ташылда. Onun ja bayramda endi qısqa arlıqqa yoki jiraq arlıqqa sayat qılğan şoper dostlarımız belki köpləb çıxış mümkin, ha? Şu qursat taş yolğa. Şu şoper dostlarımızğa yalnam əskər tutduğunuz, ha? Şu bayramda şu qursat taş yolda jiraq səfərlərə çıxışdım burun, aldı bilan yaxşı aram elişimiz, yolğa çıxışdım burun maşinni yaxşı təkşürəb, maşinninki meyi toluq bolış kerak, maşinninki tormuz meyi Фандуң едейміз, машин Абдуллар дейміз, мүшілің тәкшүрішіміз керек. Машинның чақының елін тәкшүріші. Машинның чақының елі, бәзі чақларының елі аз, яғы көп болып қалатын. Жүкісәт тәшелді ұзақ мәуат маңғанда, машинның чақының температурасы өрлігенден кейін, найты тұзыла машинның чақы етіліп кетілген. Мүшті ақвалда кеп чықылды. Шоғымышын алдын үшін машинның чақының тәйясын чоғым тәкшүріп, әмісіне бәлгілін бойынша. Машина әмін машинның өзінің келіқі бәуірін неміз болды әмес ма? Машина ішкісінің ішінде чаплағылық болды. Мүшінің қартта таңшеш әп беріш керек. Оныңдың кен машинның ке май машиналарға әсесен әмісінің запас жақы болды ғой. Мүші запас жақыларының ке бай оқылықыны, запас жақының елінің бай оқылықын тәшіршіміз. Оның кеміз чақ қалмаштырған әсіпіплар бағымы ұқ мұ? Оныңдың сұрт яны машинның ке 33 бағымы ұқ мұ? Сіздікі нәсілі толық мұ? Әзір машина әдіген көппінші шопыр достарымыз мұшы машинның өті жүргішінің ке бай оқылықылы қарайды ол, екен бұның ке
4: нормал ішкеткіл
5: болды, бұның кімі? Ішкі жылдың үшілігі болды, әдетті машинын сәптігенің кен, ұзақ мұдат ішлетмегенде, сіздікі нәсілі шия бұп кеткенің кен, кәртчемді ішлетмеген болсы мұ? Сіздікі нәсілі елі өзі чық кетсе, Лазым бұға ұқытты бассақ, сетеке нәсілі чықмайдыған болып қалды. Шуңа бұны әргіз, ол қымметмі нәсі әмәс бұл өте жүргістен. Машин адат кішік машинаға шылтығанлары 10-20 көйіға ағыл болды бұны. Шуны вақытты алмаштырысымыз керек. Әгер мүші жидді әхвалада, машин бұрай сым еллір ғот кеткен мұнда әхвалада, біз бұл кәртемді 119 телефон қыпауасын әдісі сүрет кеп болды. Некен мәжі құрсәлтік таш олын іспәттен, мүшті әхвалада, бәлкен мүші 119 кеп болғы, әгер біздің машинымызды мүші өті жүргішілер болып қалса, тіз вақыт ішіде мүші кішік өтіне, кішік тәрді контрол қыласақ, мүші чоң зиянның алдын ала аламыз. Шопыр достарымыз әргіз мүші кішік болының көзі қырап, бакияң мұны өті жүргіш, бакияң ол немші қылды мәй бұның пылқа жылап деп, әргіз мұна сәл қармайды. Бұл көз күнді сұлмайды, күнді сұлмайды деп.

Болады мана, гэнгэ балаама деп то жоожаң үйлө үчүн докторканнын ян тараптан 5-чи көрүккө карап маңгандым, машина бек көп, тосулуш ба деген учурунум жолдопту мана, рахмат. Жакшымы риясатчылар, Кашкада радио эмне болду чыкмайды я деп Кашкадан учурлар келип атыды го. Кай чың вужин деген достумуз. Біз сейшәмбі күні тақыт болдық программаланы. Сіз обдан бір таңшап еқін ә? Шәлліян деген достымыз, йолла тосылс, тосылсын, қаліплі тосылмысын, кән қосақ болып, өзіра йол беріп, тініч аман йол үрейлі, бі қатар йол үрейлі, дейді.

0: Қадірлі қауын осыламына қашқа саяатлардың кен, есамқамның ке қашқа қыдеке тәсіратлардың кен, өмірлердің кен, қашқа қалыл айлымдыңнамды бір әкөбілет аңлап қойдық. Еңілі елік жүр аңылса қандақ бола деп қалдым әмді. Қашқа әдігі дұстар, радио арқылы қайсы жақсы отыр аңлап отқан бір дәпәсі аңлап өпке. Қашқа әді бұрын қычасы отыр шуғы 88-ді Сіз қайшы састы отығы тоғырылып алдыңыз ғыңшилла деген достым әз. Армаларым рахмәте, сізге ярап кетті жүмі юмырларым әз. Әнеке Махмадчан такси, рахмәте, малда кәбәк пәйзі шықты де. Мәнда Илхан бәсі аңлан, аңчым үш пәйзі шықырмыз. Илхан бәміз аңлан, яқтырмайды кен де бол, елішір аңлайымызда бұтырмыз кә. Рахмәт, яқшы бағаланы бәген достарымыз ба.
1: Жонго телеграфынан тенгі ақыл қаран чықи. AI ақыл көздөш вән айлғы қараштығы яқши әмірайыңыз. Яшанғанлардың тұрмысы, балыларының үгінісі, әрмек айваларының әркетіні көздәләйді.
0: Бүтін күлдік ақвалыны AI арқылы құласылап, бір бұйрық балалла көздөш докулаты тәйірлі алайды. Сын қатерісіне тәкірар көмісіңіз мұ? Өйіңіздікі ақвалыны еніқ біліп тұралайсыз. Тенгі шырен әптеталыны ечіп, башпәттікі Тенгі ақыл қаранчық көздіге кіріп, ақыл күзішінің қолайлықлығыны сынап көрім.
2: Тәңқүштің қапты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, қаным қызланы рахат ес қолдырылды. Тәңқүштің қапты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі екір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат, дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Автомобилге чыкпла 107.4 Катнаш Сәнәт радиосына аңлаш жол учуры бериш адатыңызга айлансын. 107.4 Катнаш Сәнәт радиосына аңлаш жарыянда өзіңиздә нургын актив өзгерешләрнең барлык кагәлдлеген ис кылысыз. 107.4 Катнаш Сәнәт радиосындагы якымлык авазлардан хозурлыгы. Мол мәзмунлардан хәбәрда булыгыз.
0: Йолларыгыздә без хәмра программасы. 107.4 Катнаш Сәнәт радиосы. Бүтін Қашқайдағы аңлаушыларымыз 87.8-ді аңлап отырды. 87.8-де Гыңчин деген достымыз сіз қайда болып тапамадыңыз бұл частотаны? Ондай болса достарым ұшырларға қарсақ, сәл шифенда шу алдырып жолдар аван деген ұшырынымы тапшырып алған тоқ. Бәзі ұшырлардың уақыты азырақ өтіп кетіп қапты тоғыр үшін ол. Пахуй деген достымыз.
4: Жағдай тәтті қандағын ол жақшыны.
0: Яқшы.
4: Біздің өзі көрі жүрсім.
0: У.
4: Бақыр, формасиясынан бір қаптайша сіздейі, бір күліш үшін олған бүткізі көмірді, қазір қатқан түрегін бір үшін қалам кен.
0: Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, пахуй. Бір түнішірақ мұйыт сорғылы бола мұ? Әгер шәқсе мау құлақ таза аңлымады мұ, ебек варан чұрынғып қалды мұ, кептіріңіз еніқ шықмай кетті. Өмір майбас қан шөп кеткенді 8 көй 9 пұн ма қашында рақ бопты кен қо. Бүгін өсімі де 8 көй 9 пұн ма ма қайсы күні қачылсам шында рақ тұрады де. Шәпе.
5: Қалам ұяқтетті. Мәлік Ибраим яқшы тұрсыз
0: ма? Яқшы ма, яқшы ма әді?
5: Елі дәрге үйін, көні үйінлері, қатас жәттің рауан.
0: Ой, рахмет. Рахмет, рахмет. Пақы сәл сүзгірек бір ұшыр берің, пақы, ә? Я мен аңлаймай қалдым мұ. Қашқайдік балалар, рахмет әмінланың еліғыныға. 88-ді бәштігіні біздің атышының кедейді. Болды атышты 88-ді бәшті аңлына етіпті.

0: Қина өй балла, ел үшір ұрыңла. Яны бір қанчы аңлық үшіміз қеп қалдық қой, қаға әммінла жу шіпен қауырымыз кіріп, қачан шая деп, ұтадымыған сілі. Маны рәна жұжанлы мәнфіншан қошылыныс жолы араван. Өй, немді яқшы, мәнфіншанлы жұжанлылар араван болған сұп әк яқшып тұғы бүген. Шибилу тараплады машинлар біраз көпірек дейді Абду. Ака-ака Қашқа шәһәрінің жұмылақ шәһәр жолдарды қошылынысты жолы араван дейді, немді яқшы. Ақташ, ақташ жолы, көрілдің айым кіл, ақташ жолы жолы араван деген ұшырыны жолапты, рахмет. Қадірдік аңлықшылар біздің байшын салонымыз әксті 1074 FM. Әзмәк, бал, бал дәбілі қойапсыз, қын ұшырыңыз? Абдырахман Шәмәр.
1: Ой-ой, ма дұңбаға қойғыр еңдеп кеттей, алды дегіші олды, алды барады кәк қалетіңлар.
0: Дұңбаға қойғылы, дұңбаға қойғылы бәк тосып кетіпті. Жүрвайян тарапты машинлы астаста көплі әветіпті, сәвейінің ұшырың.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: 2026 жылық Шинжан өктәбір халқыра автомобил көргізмісі 10 айның 1-ші күндің 5-ші күні кече Шинжан халқыра көргізмі мәркізіне өткізілді. 1000 қылдың артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргізміде намайян қылынуды. Түмен еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десіңіз, өктәбір халқыра автомобил көргізмісі кебейді.
2: Бірләшмі қамәрілші 10010 қызық лениясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бейдіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зейін күчіңіз нәтижеп, сізді артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лениясы 10014. Джунго бірләшмі қамәрілші.
3: Автомобилиңиздин ичига ахлат халтиси қўйиб қўйишни одат қилинг. Автомобил деризасидан ахлат ташламанг. Мадани йўловчи бўлинг.
4: Ролни чинг тутунг. Қонун низомларини эсингизда чинг сақланг. Бутун оилангиздикиларнинг омон эсенлиги учун

0: қазылап тұрсады тамақ есім 40 көз оқ қылысыла.
1: А-а, оның кейіндесі бірінші күні 20 көйін әветіміз.
0: А,
1: бірінші қеттім, оның кейінді ішкінші қеттім кәйген вақтыңызда ян 20 көйін әветіміз.
0: А, демәк 150 көз 20 көйін әлесің, 130 көйін әлен кетіме, кейін кеп еге вақтыңда 20 көйін үшілді әлейме, а?
1: Тоғыра, тоғыра.
0: Оның баш құчуа?
1: Бұныңдың сұрыс, яны біздің кей туанғы оларымыз бар, дойында ең тамақларымыз, ең тауцанларымызды шығардық. Оныңдың сұрыс, яна мау дұқанға ең тауцанларыны еңілдіқ. Оның кейіндің тамларының күтірінің мұ, оның жайынан бірден байсылап жықайдық. Мәселен, қандақын сәдің басын немнемілер бар. Сәдің басқа азыр, жау маю, малайу, лазыжи, оныңдың сұрыс, мау шәвей, әсінәсіланы қаттық.
0: Болды.
1: Күйенің құрылысыға кірісімі болды.
0: Мақұл. Болды. Баян мұ, мән ұзчыл тұрда оның құшыланы деп кәген, мәшу шыпен қалда бейвас көсті батыды. Дуду ұша деген қандан әз деп кәттің ұла кіріп бір көріп екен. Әмді шайы ішіні башлысын арыя сәтчілі.
2: Сияңыз
0: ұшаңыз. Ағыз құшыланы ұзлап, ұзғайрын ұлы ұшқан айылынып кетмесін, ала, бұл ма зөкіреді, дейші өттен ол. Ойды, қызланың авазы, бейсіпті кетті азыр.
2: Демек әнді мағыны қызының кем айлық шай едіған ғұрпымызге қызланың тек ақыр кеп бұлан мағатыды. Кепінің шоң қолған білай шоң өнсе алдырап, біліп мұкапат беріңіла, мұкапат беріңіла демәңіла жұмы мағы. Немі дәді программы ұшыққанда мұна бір әйлі деге ақтыда мұна қараланым сақыл омайды ке.
0: Мейхмалланы сақлап қалдық қысаптан
2: Дұлқымар бәкчіқ нәсіні бұйырып әтті, абай ашын, яғыз түтіміз, бәшіміз ұлтырап еміз мұ, ә?
0: Бай, біз ба, біз ба, бұмыса...
2: Бұмыса,
0: мау, біздің әр аңы құшырымыз ба, бірдемді кіріп ла шо, көмедім ең қап ла.
2: Ой, біген әр аңы құшыларын, құрпымызғы тас құшымыды, абы ұшаңырымызға.
0: Бұпты, онда аса. Мәмі аңын ұсысланы...
2: Аңын ұсысланы...
0: Тәкіп қағаштырай, болам да.
2: Болды.
0: Мақыл әмісі. Қайыр қош. Деке, шиі додошада. Бейвас көз қылы тұттық ма? Сәвейлі барам майқап тұшы. Барам майқал ісілі әмес ма? Біз белі қайып келейді дейді. Тортек сәвілі мүтті. Яқ. Барам майқал ісілі ә Yo, Şirali, no, tezlik ile yollu cuma. Şirali, mübarek olsun. Molli Yigir'in Abdullah'dan bir ton kat diye onda olsa. Bizden nöbet cuma aramızmış, Şirali'nin ki telefon numarını bir hatırlayıp koygan bulsanız. Zeper. Ma, Şirali'nin numarını bir hatırlayıp koyayla cuma. Mübarek olsun. Molli Yigir'in Abdullah'dan meksus yetişiyorunu deppem sen mi bilirsiniz. Eğer paka tapamışsınız, 13, 5 tane 9, 75, 75, 13, 5 tane 9, 75, 75 arkalık alakalasanız bala da. İkinci mukabatımız Şii Doğduşa'nın udalıdaki, Adıl Sosari'nin ki udalıdaki Şii Doğduşa hazır yasakçılarımız Beyvaz Kösevatkan Şii Doğduşa'nın iş güzellik mukabatı. Ben onda asa anlıksızsa devamlıktır da kızgınlık bulan programımız katlaşıp fütür bege isle. Рахманжан әпәнде, мән мәулан жан әмәс, мән мәулут Ибраим.

Мау даңлықтың Раванке деп жүрелеп қалды бұл қайсар бала. Бүгін даңлық дөңіне тосалмағанымыз жақсы болды. Венда Гуанчан алдық жолдады машина көп деп жүрелепті мына Рошангел. Құрбан жан, мен шайгенді көрдім, шүпін қауда деді. Давамлық көрісіңізді қарсы аламыз. Біздің Шинжан 1074, Шинжан жилінчісі. Шыпин қалғы кірісін бәлісілі ағы шыпин қалғы кіріпті. Шинжан жилінчісі деп бізді саңына жырбо деп шықыды. Іші кіріп, жүрекләні беріп, дензәлләні беріп. Адыл сол сарының одылды ки, Шию Додошаның бейбасы көзісін көгесілі.

0: елдің ішінде тосылышты даңлық болғандығы үшін аңлығыштарымыз даңлықтың деп атайды. Қашқайдікі ма достымыз, қысқа алы дәуеттіңіз сәм 25 секунд деп сізді.
1: Тәрікшілер жүлікеден.
0: Тәнші қояндың езіп әбәтіңе сізге. Бұл тапшырған қата тапшырыптық. Қашқар нәшірет жарағдан машины жық деқат қымеңла дейді жұма. Тәнші қояндың. Қаяқ қарап маңға үйілініш. Мейраның алдырық үйілінің қош үйілінішті машины көп тосыш ба дейді мұны. Нұр. Құшырла біраз көпірек. Мұжы еңілап болама атымыз. Әсен жалла деген мұны. Көрі өтіпті. Азыр көріп атқалла қанчылық болды. Біздіңке шипен қарымызда Адыл сол сарайының ұдылды ке. Адыл сол сарайының ұдылды ке. Шию додоша. Адыл сол сарайының алып тосып тұр асқан досламында. О, қарсаңла. Қарыш тарапыда шию додоша ба. Жырақтың ажайып ішчі чырайлық көрінді. Демісім ішчі кірсаңла мәқиқатан айты чырайлық. Жәрі біздің кірі ясатчыларымыз Рошенгіл Басет, Зөхрия Керемлі азыр бейвас көз шықылып атыды. Жұма? Ханым қызда басаңла болуды. Исамка тіжіліқ ма яқшыма деп. Өй, мән тіжіліқ дегілі яма ұзын болды де, сыдықча. Даван жанып елдірімі қош жүлініштір аван дейді. Сыдықча баяма аңылмай қап зейсам кім. Ажай пәз юмырла алан қатнашқан түжі ма? Әй.
2: Сайбақ районы Жожаң елдіке ауат орынғы жәләшқан. Әтрапыда топсетеш базыры ба. Автомобил тоқтытыш қолайлық. Нәпіс безәлген. Үскілері тұлық. Кіріпла тежарат башлығылы болудыған 500 квадрат метрлік ашқана ижарғы беріліду, яке сетіліду. Алақылшыш телефон номері 181-99-89-16-18.
3: Таңғыштың қапты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларыны рахат ес қолдырылды. Таңғыштың қапты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы екір көтірілді. Рұқия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
4: Автомобилге чыкпла 107.4 Катнаш Сәнәт радиосына аңлаш жол учуры бериш адатыңызга айлансын. 107.4 Катнаш Сәнәт радиосына аңлаш жарыянда өзіңиздә нургын акт өзгерешләрнең барлык кагәлдигене ис кылысыз. 107.4 Катнаш Сәнәт радиосыга якымлык авазлардан хозурлы. Мол мәзмунлардан хәбәрдә булыгыз.
0: Қош аңлығычылы, яна фүшірілі әне өткізсек, Рахманжан.
1: Яқшымыз Мазут Кибраим, яқшымыз.
0: Яқшы.
1: Деген қағышыра бәк шығынға қамескен. Әрәл ел ебан кетті ба?
0: Бұлды, бұлды, бұйым бәк тосылып кеткенді. Ақсыдық достар, деқат қылаңыз. Пойыстан салдыр ке, қош еліңіз, пойыстан салдыр ке, қош еліңізді. Машинлар көп, шопыр достар, ихтет бұланы елер үшін қылымыз дейді. Әбдікерім, яваш, пақты тәген пылын үплі беріп, еймен шағаны қап дейді. Бұлды, бұлды, яваш. Әмді пақты тәген пылын әмісі кілі, бір нәрсе әйбәтмесіңіз, шай әйбәтмесіңіз, ешкім ішінім демейді. Исам көп, программыды чіпсіз, шай келіп арамсыз. Ек, мә, еп боламмай мә. Оның үстіге, бүгін мау қыз айылла шай айдыған күні де, маңының ба үйе де. Қош, аңлы қочылар, шында қылып 27 минут өтіп тұғы бірдемді. О, бешімізді көтемсек ішілі әлдір әттіккенде, демек программамыздың ке вақты 1-20 саат. Программамыздың ке вақты тошып қапты аңлы қочыларымыз әмді. Раван елді кетіп атқан болса, аңлай, еллер аңлайны кетекім раван болу үшін әміт қылымыз. Әгер тосылып қаған ел білеклері де тұрып атқан аңлы қочыларымыздан болса, yollarının ki baldırak içilip getişige Çin kalbimizden telek taşı bildirmeyiz. Şuna kılıp hemminlanın ki menzlanlığı bir hater, sağ salamet, yetip erişanlığını Çin kalbimizden ümit kılıp programımızda ahırlaştırımız. Hayır hoş, yollarınlar ravan bolsun. Şibin havrımızdaki beyvas gözüşünü devamlıktır da körüşünü unutup kalmağıyla programı riyasetçisi Mevlut İbrahim Nöbetçi Muharir Zafer Memtümün.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Mənzil rayonundakı mihmanxanada yataq açınız. Mənzil rayonunun beləti soğuk qılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Qadirli dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntirbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Тәнтәрбие ва сагланлык программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа әптісі Слушитин масқарамда онтылды. Программасының Слушитин әпсіді маңылшыңланы қаршалымызда сұла.
2: Ондағы сағынлық үш достырымыз дейқтіңлі адамлық тәнтәрбие қаварларды болсын. Асия тәнәркет мұсабықысының иғырлық көтіріштірді. Дүния рекорды алдық кетім өзгертілді. Дөлітіміз командасы ішкіміз медалға ерешті. 9-нче айның 28-нче көне Айжумин Гуву Асия тәнәркет мұсабықысының иғырлық көтіріш мұсабықы мейданыда арқ-арқыдың рекорд ярытылды. Әрлі 85 килограммлықлы айрымысыдегі үш түрлік дүния рекорды 5 кетім бұзып ташланды. Әрлі 95 килограммлықлы айрымысыдымы омымы нәтиже дүния рекорды бұзып ташланды. Дөлетіміз Майри Чен Шуннан білән тойы бірдің міс медалға ерішті. Бұның үші де Чен Шуннан 85 килограммлықла айрымысы бойынша тік көтіріш мұсабықысы да алды білән дүния рекордын еңіледі.
1: Әрлі 85 килограммлықла айрымысы мұсабықысы да Қазақстан Майри Чоркин 3-ші қытымлық тәс көтірішті 173 килограмм еғірлік көтіріш білән дүния рекордын бұзып ташылды. Дәс көтіріш түрді о 205 килограмм еғірлікні көтіргенден кейін, өмімі нәтиже бойынша дүния рекордын еңаледі. Чен Шуннан 3-ші қытымда 211 килограмм еғірлікні көтіріп, дәс көтіріш дүния рекордын өзгертті. Чаушен Махире Ло Гуанли әң ақырқы қытымда 214 килограмм еғірлікні көтіріп, дәс көтіріш дүния рекордын еңі бір қытым еңілаш білен бір вақытта 379 килограммлық еғірлік көтіріш өмімі нәтидісі білен дүния рекордын бұзып ташылды, әмді чемпионлық әрішті.
2: Чоркин 378 килограммлық еғырлық көтіріш нәтижесі білен көміш медалға ерішті. Тұнжы қытым Асия тәнәркет мұсабықысыға қатнашқан дөлетіміз Майри Чен Шуннан 374 килограммлық еғырлық көтіріш нәтижесі білен міс медалға ерішті.
1: Әрлі 95 килограммлық айрымысы мұсабықысы да Иран Майри Али Пур білен Қазақстан Майри Ажил Тул кәскен күсін ашты. Ақырда Алипур 398 килограммлық еғірлық көтіріш өмімі нәтиесі бойынша дүния рекордын бұзып ташылды, әмді чемпионлық әрішті. Ажил Тол 394 килограммлық еғірлық көтіріш нәтиесі білен көміш медалға. Дөлтіміз Махире Туи 384 килограммлық нәтиесі білен міс медалға әрішті.

0: Дайым бойнагы ялтырып келишнең сәбәбе буен умырткысы да булышы мөмкин. Нургын кишләр бойнагы ялтырып келишне ухлаш халатының яхшы булмаслыгы ялтырып чыгарган дип карайды. Әмма мәсьәләнең ки буен умырткысы да ишкәрлегене әзәлдән уйлап бакмаган булышы мөмкин. Ястыкның игез пәстке муафик булмаса, яки ухлаш халаты яхшы булмаса, буен мөр мускуллары серек ат катарлык йомшак токылмалар узак вакыт зияда тартылып Зәхмәләнеп, мускул талалары эластикилыгын юктып, яллыгынмыш факторны пайда кылып, нерва ахыркы учтарны гыдыклап, буйынга ял турып келиш аламәтләрен пайда кылады. Бимар күнделек тормышта төвәндәге бер канча нуктаны ишка ашырышы керек. Беренчедән, буйын омырткысыны узун вакыт бер хил халатта тургызмастыгы. Мәсәлән, бешене төвән кылып, үстәлгә йетеп алмастыгы, ян телефон уйнамастыгы. İkinciden, uxluğanda muvaffaq qiyafətni saqlayışı və muvaffaq yastıqni tanlayışı. Üçüncüden, boyun umurtqısını ısıq saqlaşqa diqqət qilishi kerek. Törtüncü, boyun nöri muskullarını çiniqtirishni küçəytishi kerek.
1: Besimni pasaytishinin üç xil usuli. Birincisi, vaqt arqalıq besimni pasaytish. Тәқиқатлардан мәлім болышча, кишләр дәмелеп саяхат кылса, қанаат туйғысы ва бәхет туйғысы юқыр көтерілді екен. Шуңа һәр 3 ай яки 20 йылда бер кетим 3 кеч күндә саяхат кылыш тәвсия кылынды. Икенчесе бошлык аркылы бесимне пасайтыш. Мәсәлән, хезмәт орындан сәл ярак җайда тамак йегәндә, барадыган җай канча ярак булса, өзнең барлыгын шунча объектив алда иниқ көргеле булады. İgiz binalarının dəmiliş üyü ya ki balkonda durup, İgiz'nin pəski qarğanda Adem və Abdumobilla qarmaqı naid kiçik göründü. Şəyilənin bu xil halətini körüş arqılıq, baş qetinçiliqi və besimmi kiçikləb qalğandak belənidu. Üçüncisi, bəş səzgü arqılıq besimini pəsətiş. Körüş sezimi cəhətdə rəng arqılıq besimini yinəklətgilə boludu. Özünü ərkin qoyduşdə çay rəng ya ki yeşil rəng bir qədər yaxşı tallaş balalaydı. Пыраш сезімі жәйетті құшпырақ бойын білін давалыш сұл арқылық кәйпиятыны өзгерткілі болады. Оныңдың башқа мәзілі қорымыланы еш, яқшы көрудіған музикілан аңлаш, аршанғы түшеш қатарлық көп қыл сәзгі әзаланың ғыдықлыш арқылық, аңлық алда бәзі тұрмыш үсулыны өзгертіш, кішіләнің бесіміне енекілтішіге ярдан берді.
0: Uyqu kəm bolsa tüşdən kiyin adam teximi asan açıqlanı dəkən. Tədqiqatlardan bayqılışcə, uyqısı yaxşı kişilə şauqınıqı teximi bərdaşlıq berə aləy dəkən. Açıqlanışmı az bolı dəkən. Bunınqı siləşdürğanda, uyqısı çəkləmək uçurğan kişilə asalla bizar buluş xarakterlik şauqından qəzəb tanıdıqan bolub, bu uyqı kəm buluşnan kəyfiyyatını naçarlaşdırıb yetidiqanlıqını bildirudu. Yeni bir türlük alaqadar təcrübədən məlum bolışca, uyqısı yetərlik bolmaganla tordu maharet körüstüş oyunda məğlub bolğandan keyin teximi asan açıqlanı deken. Hətta tədqiqat körüstəlişcə uyqıkən bolğanda tüşdən keyin adam teximi asan açıqlanı deken. Şoğan anlıq işte dostumuzun ait obdan sabahlarını sözləb bəduq. Uyqı bilən adamın kəyfiyyatının beyvası bağlanışlıq münasibəti ba deyilsə, müş sabahdan iz qısaq buludu. Әнді бізді әйліқі бір гәппа, бір ачқаңы гәп қымма, бір арғанға дейді. Бұш ұйқы кемлік сәбәплік мұ адамләді бір қыл арғын тұйғы шәкілінуді жү. Асанлам әйліқі бір нәскімдәк, бәденді тұтқолды жан йоқдәк, мағдұрсыздәк, ятқысты келедіған іш қош шақмайдыған бұп қағанның өзі дәл мүші ұйқының кән бұл іші еңі бісіге емек ішмекнің мұапық болмастығы ұрықлаш үшін емекліктің азайты сәбәплік адамдарды көрілдіған бір қыл әйкбал. Еңі бірсіге түштен кен ұйқы тұтқанда кәлетінің шәкілді неші. Әм ұйқыңыз етерлік, емек ішмекнің түшті ұбда едіңіз екен түштен кен болса ұйқы тұтқанда әк болса, бұл сіз еген емеклік білен еңі бейвасты мұнасыбәтлік түштен кен ұйқының тұтыши. Еңі бірсіге қанда дегенде, су ішмәсік сәбәплік мұ адамларда түштен кемеш мүгдек басадыға әкбарла кеп чықыды. Шыныңғы біз үзіл тәкітләватымыз, ұссап чанқап кеткенді су ішмәстім, бәлкі вақты-вақтыда су ішіп тұрыштын ибарат адетін өзімізге мүші давамлық бір адет қатарды шекелендіру басақ болуды. Шыңғанлық үш досырмызы наяттықта, сағламлықта, біріншіден, етерлік ұйқы, ілмі ұзықлыныш, бәден чынықтырыш, яқшы болған рухи кәйпият деп мүші төте бәк чоң сөзініп кеватқан темаларының бірісі, яғни емек ішмек, ұйқы яқшы болған мәшғұлат адеті шу. Яны бірсі бәден чынықтырыш, яны бірсі яқшы болған рухи кәйпият деп мүші төт ішіні біз тұрмышымызғы сөйреп әкір әлісек, мүшілағы біз рәй

0: Dostlar, səpərağınızda biz Sırdaş proqramısını davamlaşdırıqdımız. Davamlıq ve işin üspümüzü kəgən uçurlarını yetküzümüz. Ayşem Gülhanım, dostlar, yaxşım sələm. Şu dövlət bayramlıq dəmiliş məzgələdə. Turpanqı kilib sayat qılışanlarını qızdın. Qarşalı mən. Biz o iki kəsə onla şundaq yaxşı alanlardan xəbər ilib. Xuşal xuram öyü qaytışanla kapalıdlıq bir məndib.
1: Pullanmayı mə çıqan kilanlaydı Ayşem Gülədə. Pullanmayı anonuki basaq. Әжеп тұрветтің ла бі еді, пұл амаймы деп қойсам, әм ет күн дәмеліш қойп әс, ет күн тұрамды, ә? Бекалық мұштақ іш, деп, дәсіз әқчан, білсен білмесем, Айшемгіл әді,
0: ұла демәм сізге. Айшемгіл әдімні өшу тұныш қыл 50 ел оғандек, түшіндіғандек ілге қойсам.
1: Айшта деймен қой әмдем, пұл амаймы қатыржам келің ла дейді, әкші бір күлікке, яқшы, ішкі күнде әбіпті дейсіз, үш күндін башлап, үшінші күндін башлап, о, қарайдыған болсыз, төртінші күнің қаға вақты жоғызын ұрп, ашу, тұрлайдыған болсыз дәңе, о, ақчан білсен білмесе.
0: Айшем біл әдем нам үшу адетті бізге еліған елгі сүретлері, тойшанлардық сүретке қарғанды о, онда дек әмәс жүмі үшінда. Мұлайы, мәргіз онда кәкімайдыған дәк, бірсіге онда елгі алиып, Анда бір қарапым қоймайдыған да кес қылдым мен.
1: Бұ әдіміз чақ-чақ қойдым. Әмді өзі оқытшы оғанын кен, әмді онда мұ қымаз. Лекен сәл ғумалық.
0: Әші, программымыз теғім қызысын деп, ә, достарымыз. Сіла деп қала қаны, Айшем Гүлханым, әгер өзі деге түкін тұрсаңларыз, Айашар деген да қылам, о, е, қанда бір пұзысияды бұла.
1: Әм бір ішкіміз басақ қо, мәйлі де әмді. Келіңла деп радио алды деге бүтін аңлығычылан тәкіліп әтті әмді. Мәсенге әмі жұртлады, мәсен қашқа, қоттан, ақсу, атуш, күтча, маяқтың ғолжа, олтай, ашыладың әмі бірдің вәкіл әвәтіп басақ мұ өйге?
0: Бәкчі қо кетуді, ә?
1: Ашта болды кәм.
0: Мағымы тетімайды кәнда, осы ойлап бақсам.
2: Түрлік қатнаш үшірлері, сәпәрдекі еңіліқла.
3: Тұрмыш үшірлері, бейқатар сәпәр шатлықы.
2: Дегтіңла, сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды болсын.
4: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
3: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
5: 107.4 қатнаш сән әт радиосы.
6: Оғо, сәпіріңізді біз сұрдаш.

0: Сапырыңызда біз сырдаш программыз.
1: Сапардыки мұңдышыш әң көңілік. Қанекелің мұңдышайлы, сырдышайлы.
2: Сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
0: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: 107.4 Қатынаш сән әт радиосы.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüyüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қателік тоса, дейқіттіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Қателік тоса, аңлауатқын аңла Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосыдың бейваста аңлатылуатқан 107.4-тің қайлықсар программысы. Қателік тоса, әмді дейқіттіңла сағламлық сауатлары сәйебімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Тайым янчы етеш омыртқы төріхнің барған сәрі егі бітіші мүмкін. Узын мұддат мұқым алаты янчы етеш тас сөңкені ян тарапке өткегенгі барабар болып, бәл омыртқысымы бұныңға әгешіп айлынды. Янчы атқанда мөрі, көкрек вәд тас сөңке карват юзі біле ұшыршыды. Тегішіш юзі түз етешқы қарғанда кішік болуды. Бесім күші сәл ашыды. Құрсақ бошлықыдегі әзаланың ығырлық күшінің тәсірді ұмыртқы түйірікі төвенге егіліп, ұмыртқы түйірікінің үсті бесімға, асты созылышқы ұшырайды. Түз етқанда да сөңке мөрі білен параллел болуды. Ұмыртқысы мұ түптіз халәті тұрды. Бұл бәлінің үйке ән кичік болған қияпәді есаплынды. Doktorlar mundaq təklif verdi. Uxluğanda imkan qədər oğundısıqı yetib uxlaşını asas, yancı yetib uxlaşını qoşum çıqqiliş prinsipiqə əməl qiliş gərək. Bəl ağır qıdın saqılınış üçün adətə tüzüyeti şəhalıdın tallaş gərək. Tənimiz saqlam, kesəl bolmğan əhvalda, özümüz rahat, his qılğınımız yaxşı uxlaş halıdı hesablındı. Əgər uxlaş halıdı yaxşı bolmaslıq səbəbidən salamətliki təsir yəsə, vaxtada tənşəş gərək. Yancı yetişin yaxşı gördüğün kişiler ən yaxşısı putuna səl egib, işki putunun ağrısıqa kiçik yastıq qıstırıb, umutqı törüki bilən başının egizlikini bir tüzsizlikte saqlış gerek. Qadirlik dostlar, deyiqtanla davamlıq programımızda uğurlaştırılgan məzmunlar bolsan. Tamaqdan keyin qitiq isə adamni səmirtib etidu. Қытық ашқазан үчейнің лөмілдіші вә әзім қылы сұйықлықының ажырлып чықшыны үлгір сұрды. Тайым ішіп бәрсі әзім қылышыны яқшылашқы бәлгілік ярдым болуды. Әмді қәвзиетіні яқшылайды. Лекін тамақтен кейін қытық ішіп әзім қылышыны үлгір сұрыштын үміт күтмәсі керек. Чүнкі қытық әсіділа қорсақ тойдырыш тойғысы найт күшлік емеклік болып. Тойғаннан кейін іссә

сүзік бұлақ сүйедің ұзықланған бостанлықла. Хәм елі тағылардекі талыда гүлгі интіліп шырны қоғылышватқан әсәл әрісі баққычыланың сыймасы. Хәм памыр егізлікедекі язлық чарвычылық мәйданды яңырған ләрзан падычы нақсы. Яна Аққабаның қатмақат орманлықының күз мәнзірсі білін, Хотәндіке мейвегі толған 10 мың молық анарлық беғи. Яна Бағыраш көледіке мұз еріп бейліқ тұтош, Баркөл яйлықыдеке қышлық тұралғыладеке мәштен көтірілген қайнақ тұрмыш ба. Төт пәсілдеке тағдарияла адәттіке қайнақ тұрмыш мәнзірсі білі өзара кер әлішіп, еңі дәвірдеке Шинжаңның адымия чәттіке ұзын юегімі рәсімі намайы қылынған.

Қадірлік достар, диқтан адамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Яқында Шенжан 12-нче нөбәтлек өзгечә мейве мәсулатлары Ақсу соды ярмәңкесе вә 3-нче нөбәтлек алма мәдәния саят үзүш пәсле палиди Ақсу улайдының 10-су найесір башланды. Бу нөбәтлек палиетті епәк yолыда хүшейт тарылып мол хусыл тәбірікләнді. Шенжан мейвелерінің хүшейді әмі айлы кірді баштеймі қылынып, Ақсуның өзгече бақ орманчылық кәсбінің тарақият нәтижелері мәркәзлік намайя қылынды. Әр қайсы найя шәрланың тұныштырғычылары нөвет білән сәхнеге чықып өз жайының бақ орман байлығы вә мәдәния саят әвзәлікіні тұныштырды. Нақ мейданда шөбі мейдан олын іші тәсіз қылынды. Мейвеләні тетіп сынығычылар бағылағы кіріп, әмілі вақытта бейвасты көрістіп, асасы еғін мейданныке әзіз мехмалланы башлап, бағылағы бұлыт сәйлісі қылды. Бұныңға мас қадамда алма үзіш есіл саят лениясы ерлан қылдып, мың бағдын мейві үзіш, 10 мың кіші еңіліқні тетіш теймісірігі мейві үзіш палиеті бірлі вақытты башланды. Күн нұрының етерлі, кечі білен күндіздің температура пәркінің чоң болышы вә мұзлықның еріген сөйі білен соғырыш бұй жайны ісмі жісмігі лайық Шинжаңдығы яқшы баққа айландырды. Алтын күздігі Ақсу саячыларының бағылағы кіріп, күрік әм татлық мейвіләні өз қолы білен өзіп, тетіп бекішіні күтмәкті.

0: Қадірлік достар, диқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Яқында 4-нче нәүбәтлік 2026 жылдық Синжан картон байрамы Үрімчі иқтисад техник тараққият районындағы Шаджир Чуан дәрежінің ташқыры оулайды башланды. Раңдар картон, жәліпкар Синжан баштемі қылымған бұл көргезмеге Синжан ішчі сәртедегі саха жәмиетлі. Али мектеплі әм картон карқаллардан болып, жәмі 50-тің артық орын қатнашты. Автоном районның іждімайы пәнні ұмымлаштырыш түрдегі мойым нәтижі болу сүпті білән. 34 картон әсәр нәқ мәйданда тұнжы қетім қойылды. Зозың таңның ғаріпкі қылған сәпірі. Қойылындығы кичі қәріманның рывайеті қатарлық әсәрлі. Кичі көзінәк арқылық Шинжан хикайысыны яқсы сөзліді. Қалбымдегі Джунго қызылы 2-нче бөлім картон әсәр қобыл қылыш мұсабықсыда бүтін мәмлекет бойынша 28 өлкенің 1102 әсәрі тапшырып алынған болып, бұл нөбет талланған надыр әсәрлі мәркезлі көргезмі қылынды. Хайри мәді мәдәниет мұрасы картон білі ұшырашды. Күсен нақшы ұсулы құм рәсімі әм түрткі болуш, соң сұлалысы дәбірдегі чай бұйырытуш, NPC көрікі. Сым қысып, емаллап, нәқмейданды ясаш қатарлық ғайри-мати мәдәниет мұраслары еңі баянының хес қылыш тамашы бұланы қол селіп қатнышқы жәліп қылды. Нәқмейданда ена AI қысқы театрны хес қылы сұпсы. VR чөкмеш шәкелді хес қылыш көргезмі районы вә машина адам музыки әттірді көрікі тәсіз қылынған болып, картон байрымы мәзгілді косплей мұсабықсының халқылғыш мұсабықсы, яшла үсмірлі джунгуйчы картонға ауаз береш көргезмісі қатарлық паалиетлі арқа-арқыдын өткізілуді.
1: Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-інші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып күштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліпте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-інші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып күштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліпте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.

көріп, қызықып қалды. О, немелі деген білі жүрдім. Өзімнің артықшылықына жары қылтырғылайдыған жайларымы ба? Қайтып келіп бір мәзгіл көз әткенден кен, пұрсатнан айты зор ішкелігіні байқыды, деді. Юрты қайтқанден кейінгі тунжы түрі, Тұрпандыке бір сәйлі саят бақытысына ұмым юзік күзәлләштіруш болды. Лай әләш, рәсім сізіштін тартып, құрылыштың тамамлашқыча қауян ұңышлық тамамлады. Құрылыш тамамланған шөкіні бақчы районы тамларының күл раңдың рәңгаран түске кіргелдікіні көріп, о интайын мәмдім болды. Әсәрін тамамлығанда қалбіда муапқиет тұйғысы пайда болды. Бақчы районы тижарат башлағандан кейін саячылар найты разы болды. Бу менің таллыған бу йолымны мустәккемләді. Кейінгі бір нәчі елда Гауяңның рәңлік сізмі әсәрлері тәтірі алда Тұрпанның чон кичек көчіларға тарқалды. Ялқынтақ, Карыз, Бойлы қатарлық мәнзір райылыры дұмы оның там сізмі әсәрлеріні көргелі болуды. О сызған рәсімләнің теймісі найдым ол болып, персонаж, мәнзіра, картон, шындақла мүлдәтлә итпақлықы баш теймісі ма ба? О мұндақ деді, там рәсімі дә рәсімні тамғы көчіріп келіплі қалмай. Техімі мойми рәсім білін тамны бірләштіріш керек. Әр бір тамның орны, елініші,